A znatem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pu.

može zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dug

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorija je naučno i klinički dokaz kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Brasil, Savamassu, Sofia i Stefan.
1: E, vreme je da vam poželimo dobro jutro. Jesu i Sofija i Stefan su sa vama. Sofija u izmenjenom izdanju.
2: Dobro jutro, ljudi. E, nedostajali ste mi jedan dan ceo, baš ste mi nedostajali. Ovo, ja bila kočika zube, tako da malo si Stefan više da vam priča danas, da. Ali tu sam, ništa ne brinite.
1: Tu je. Sofija, kafica spremna, može prvo jutarnje.
2: Može, daj, ajde. Prva jutarnja informacija.
1: Evo, ako prva jutarnja informacija jeste da u Nišu od danas organizuju besplatna panoramska razgledanja grada. To je onaj turistički autobus sa otvorenim krovom.
2: Kao u Britaniji, cool.
1: Kao u Britaniji, samo u Nišu. I program je City Sightseeing Niš. tako moraš da akcentuješ. Tako da traje do 11. septembra i namenjen je svima koji žele da upoznaju znamenitosti ovog sjajnog grada na jugu zemlje. Obilazak traje, kažu, 60 minuta.
2: Ja se nadam da pričaju i one priče nišlijske, one prave, znaš.
1: Da.
2: Dok se voziš tim, da imaš, nije samo naš kao informacije neke istorijske da slušaš dok se voziš, nego da čuješ malo i one legende.
1: Sigurno da. S obzirom da je sightseeing Niš, verovatno je ovaj prevestano za turiste, ali kao sigurno možeš i sam da upoznaš svoj grad i bi Beograđani malo da vide šta se to nalazi, kakav je to grad Niš. Što da ne. Gru nastavku, bit ću tu, dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Ladno je Liko svojio Maksimalu, skoro 50 miliona.
6: A gdje igrao?
5: Pa u Mozartu.
6: Ma znam, samo oni imaju Maksimalu od 50 miliona.
5: Ti u stvari pitaš gdje je pala? U Borči. I to sa 5000 okruglo.
6: Opa, kakav car.
5: A šta misliš, kakve su nama šanse?
6: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
7: Mozart, važno je s kim igraš.
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
11: pridruži se našem timu.
10: Posjeti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
12: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
13: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
12: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
14: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano danas uz, kako kažu, pad temperature, tako da to je zanimljivo. Posle podne moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura, Sofija, šta kaže?
2: Najviša dnevna od 31 pa sve do 36 stepeni, fino.
1: Mislim, to treba da kažemo prijatnije, da.
2: Pa jeste, Bog me.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Apsolutno nije teško biti fin kako se smeješ tako otečeno.
1: Da, nemam sad onaj moj osmeh, znaš kad mi kažu ljudi,
0: da,
1: Sofija da nema uši, smejala bi se oko glave. Ili da su izvadili dva umnjaka ili ti tako.
0: Tako je. Nije teško biti fin, rubrika najboljeg jutra koja je tu da nas podsjeti na pravila lepog ponašanja. Registar lepog ponašanja, vreme za pravilo 1912. Koje glasi, Sofija, kako?
1: Ako je gužva, torba stvarno u autobusu ne mora ljudi da ima svoje sedište.
0: Da.
1: Šta ljudi... to znači? Ne zauzimajte više nego što vam je potrebno.
0: Još sednu pored ono prolaza i stave, na primjer, ranac da bi ranac kao imao svoje mesto, jer kao ipak je ipak je to njihova ono bliski rod, ranac, tako da neka baka apsolutno može da se ustupi mesto. Nemojte stvarno zauzimati mesto za torbu. Nije teško, jako je lako.
2: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

No. Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bktown.rs.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično.
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Jason A. Najbolje jutro. Hit budilnik.
1: 10 do 8, ljudi, pa vredi je da se razbuđujete. Sofija i Stefan sa vama i treći ključni član najboljeg jutra kada je u pitanju hit budilnik koji ne može da... Evo. Kaži, dobro jutro. To je dobro
2: skače,
1: jutro.
2: Skače, Đuro, ovde skače, maše da, svojim poludi, krilima poludi. Kao poludi.
1: Da, poludi, Đuro. Da, govorim nam, ste normalni ljudi, 10 do 8 i još niste odradili hit budilnik, tako da vreme je za buđenje, vreme je da poručite pesmu koja je zadužena za dobar početak dana.
2: Tako je, poručite pesmu na 069-3087-646. Ono što vi želite da čujete ovog jutra, čime želite da budite celu Srbiju, neku kolegu, koleginicu, ljubav svog života, bivšu ljubav svog života, šta god vam je po volji, Đura ispunjava vaše želje, a vi obavezno mu recite zašto baš ta pesma, da on zna preko reda da vam gurne pesmu, da ide prva.
1: Da, ide prva, ako je nešto urgentno, ako je hitno, ako što kaže Sofija,
2: ljubavno,
1: ako treba da probudite bivšu ljubav svog života. Ja ne znam koja je to situacija vas dovede do te muke, ali da, Viber broj 069-3087-646. Šta želite da čujete ove srede? Tebi treba ljubav, Moby Dick, dobro jutro.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh. Every two hours take a break. Dilleminsurun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 10. do 13. augusta ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
5: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
6: Hit FM.
7: Vremenska prognoza.
8: Sponzor
9: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
10: Austrijska tehnologija.
11: Da, sunčano i toplo uz pad temperature, kaže, stiglo je osveženje u većini krajeva. U drugoj polovini dana moguće ne kratkotrajne kiše, nego kratkotrajni pljusak. Možda čak i grmljevina.
12: Ja bi se obradovala tome, verujem da bi i vi i ti, Stefane, isto, tako da eto, čekamo da vidimo da će se to dogoditi, a maksimalna dnevna koja nas danas očekuje jeste do 36 stepeni.
13: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
14: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton, sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
15: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
16: Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. Crpne stanice Bezdan i Bogojevo ponovo su u funkciji uprkos izuzetno niskom vodostaju Dunava. Time je omogućeno ubacivanje sveže vode u severni deo bačkog hidrosistema, odnosno Veliki bački kanal, saopštili su iz preduzeća Vode Vojvodine. U Gornjem Milanovcu na snazi su 12-časovne restrikcije vode. Čačak je zabranio nenamensko korišćenje vode. Vojska Srbija pomaže u snabdevanju vodom na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca. Spasilačke operacije širom Kolumbije se nastavljaju nakon razornog zemljotresa u kojem je život izgubilo više od 250 ljudi. Najmanje 700 je povređeno, a 200 ljudi se vodi kao nestalo. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su od Hapoela Berševe rezultatom 2-0 u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Kako je u prvom duelu poražena minimalnim rezultatom, Zvezda je eliminisana iz elitnog evropskog takmičenja. Zakazana je hitna sednica upravnog odbora kluba u 12 sati.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 15 minuta, kako sam uzdahnuo kao da ću reći za šta da izgorim. 8 sati i 15 minuta, vreme je tačno da čujemo vaše...
4: Jutarnje misli.
3: Da.
5: Pa sigurno neko kad pomisli na svoje jutarnje misli tako isto uzdahne.
3: Da. Da, neko, da, neko kad izlazi iz stana, ono, pripremi se dobro i uzdahne, verovatno tako kaže, idemo.
5: Da.
3: I onda krene u dan. Da. Hoćemo da čujemo vaše jutarnje misli, šta vam je prvo palo na pamet ovog jutra na Viber 069-308-7646. Kad kažemo šta vam je prvo palo na pamet, ne mislim bukvalno... pije mi se voda i to nešto, nego kao...
5: Piški mi se.
3: Da, da, kao, čemu ste razmišljali, kao, šta je druga onda misao koja vam je prošla kroz glavu, šta, kako vam je počela ova sreda, kakve su tvoje prve jutre?
5: Slušaj sad ovo, daj. Znači, ove srede sam se ja probudila i juče sam se isto mišlju probudila. Sad sam shvatila zašto ljude toliko nervira ona rečenica opusti se kao kod zubara. Nikad više to neću kroz šalu pričati.
3: Da, da, zato nikad što si bila kod zubara i to apsolutno nije moguće da se opustiš. Da.
5: I kao da znamo, svi logično je da nije moguće da se opustiš, ali kao... Baš sam mislila da nije smešno.
3: Nije smešno. Da, vaše jutarnje misli na Viber 069-308-7646. Ja sam nešto, meni su prve jutarnje bile misli, kako se zove ovo, pripreme za more, pa da li sam
5: da,
3: se kupio.
5: Stefan ide na more, blago njemu.
3: Da, pa da li za decu, da li šlauf ili možda ono oko vrata, ili da li treba lopta, ili to sam sve bez...
5: Mišići.
3: Da, mišići, da, tako. Da, eto, to su mi prve jutarnje misli bile, da li sam sve stigao. 442 dobio Ograda Bajaga, u nastavku dajte vaše jutarnje misli.
6: Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde.

0: jutarnje misli.
1: Tako je, pozvali smo vas da podelite sa nama vaše, da čujemo kako razmišljate, da čuje cijela Srbija šta je vama na umu ove srede na Viber 069-3087-646. Evo, Marija jedna kaže, dobro jutro, srećna sam što sam se probudila, to sam pomislila.
2: Bravo, evo Marija, ima nadimak Marka, bravo, bravo.
1: Bravo Marka.
2: Bravo Marka, ovo je super jedna misao. Nikola kaže, ja razmišljam, evo, kako mi je drugar duže neke pare i nema ga uopšte već neko vreme da se javi. A ranije me je stalno zvao.
1: Stalno je zvao, čak i bio kao dosadan.
2: Druže, da. Javi se, vrati dug.
1: Evo, apelujemo i mi. Kaća kaže, još dva dana ovih temperatura i usušit ću se kao suvo grožđe. Da, apsolutno, da. Nemke, ovo mi je zanimljiva poruka. Krenuli na more. Evo, žena već na četvrtoj pumpi traži da stanemo da kupi nešto. Kako stoje stvari do granice, nećemo imati prebijenog dinara.
2: Teško ti je, realno.
1: Svi te razumemo. Ne?
2: I na pumpama je sve još ono, kao drugačija je cena, znaš, još ako...
1: Pumpe su postale kao free shop.
2: Da, znaš, nije lagano, baš ako već na četiri je stala, opasna priča.
1: Dobro, Dalibor kaže, šta kaže Dalibor?
2: Kaže, kupit ću još cveće, to mi je prvo palo na pamet, kupit ću i cveće, iako to inače ne radim, ona voli cveće.
1: Sve si rekao.
2: Super.
1: Kupi cveće, Dalibore.
2: Kupi cveće, možeš čokoladu.
1: Možeš čokoladu. Pusti mi neku pesmu za nju ako hoćeš. K2 u nastavku, ajmo u život, dobro jutro.

20% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom. Tehnomanija, back to school. Do 23. avgusta izdvajamo HP laptop 66.999, Samsung A17 17.999, Eurosalon radni sto 5.199. Više na tehnomanija.rs.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Vreme je da vas nešto priupitamo. Vreme je za pitanje jutra. E sad, pitanje jutra može da bude vezano za rečenicu koju govorimo mi, u stvari govorimo mi koji smo očigledno u nekim određenim godinama.
2: Misliš vi koji ste ostarili?
1: Da, pošto, da, mislim, da, mi koji smo ostarili. Govorimo, znaš koju rečenicu? Ugasi malo tu klimu, nije to, nije zdravo to non stop ti bijati po bubrezima, razumeš? Mora malo da se ugasi i onda se kuvamo i znojimo, onako znoji mi se čelo i ovako tu obrazi.
2: Brkovi i nos.
1: Da, da, ali kao ja sam, znam da je to zdravo, kao, tako da, to je rečenica koju počneš da govoriš tek kad odrasteš.
2: Čuli ste, Stefana, koja je to rečenica koju ste vi počeli da govorite tek kada ste odrasli, jer se ja računam da sam odrasla.
1: Da,
2: kao,
1: da, da.
2: Naprimjer, ponesi kišobran, rekli su možda će padati kiša.
1: Možda će padati, napomenuo je voditelj, da, tako da poneseš.
2: I poneseš kišobran. Znači, tad si stvarno...
1: 40 stepeni, da.
2: Da, kao... Da.
1: Ili kao, ajde da krenemo dosta ranije, da izbjegnemo gužvu i to, kao da dođemo baš, da dođemo pre vremena. To realno govoriš kad si već malo stariji.
2: Jeste, ili na primjer krećeš na more, nemoj na pumpi, znaš, kao, znam je gdje možemo jeftinije da kupimo. Kad si mlađi, znaš, ono staneš, kupiš bilo gdje, trafika,
1: bravo,
2: pumpa, znaš, a kako, ne, ima jeftinije, nemoj, tu je skupo.
1: Tako je, tako da, koju rečenicu ste vi počeli da govorite tek kada ste odrasli? Na Viber 069-308-7646. Čuvaj kutiju, treba će ti možda za reklamaciju. I onda čuvaš 300.000 kutija na terasi, treba će ti.
2: I račune.
1: Kopiraš ih da ne izbledi ono. Da čujemo mi kako nas vreme očekuje.
0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano, pad temperature ove srede, u većini krajeva i dalje toplo, kažu moguće neka kiša ili pljusak u drugoj polovini dana.
2: Pa da, nešto malo prijatnije temperature generalno do kraja nedelje, a danas maksimalna dnevna od 31 pa sve do 36 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Nissan A. Najbolje jutro. Pitanje jutra.
1: Pitanje jutra.
2: Pitanje jutra glasilo je: koju rečenicu ste počeli da govorite tek kada ste odrasli? Nećemo da kažemo ostarili, niste vi ostarili, vi ste u punoj snazi mladi, nego kada ste odrasli. Pisali ste na Viber 069-3087-646. Šta kaže Viber, Sofija?
3: Kaže ovako: ugasi svetlo ako nisi u sobi.
2: Da, nemoj trošiti struju.
3: I što je najgore, sad razumijem zašto su ponavljali moj tu rečenicu stalno. Da. Kad sam počela da je koristim, shvatila sam. Absolutno. Prestala je da me nervira, kao, sad vas kapiram.
2: Tako je. Imamo hrane kod kuće. To je ono, da, to počneš da govoriš realno kad si stariji. Ono kad si mali, pa si kao, ovo mi kupi. Ima isto to, kao, hoću sok. Ima kući sok, onaj da se razlijeti, onaj sirup. Da, neću nigde za vikend, hoću malo da budem kod kuće, kaže Milica. Da, apsolutno, to tek kad si malo stariji. Meni za rođendan, samo da smo svi živi i zdravi. Nekada sam tražila patike, sad stvarno ovo mislim, kaže Jelena. Da, ko će ovo da skloni? To izgovoriš kad završite ručak.
3: Da, ne možeš više ni da uživaš kada ti dođu gosti, zapravo, kad odrasteš. Nemaš to taj moment kao da tebi bude lepo. Ne, ne, samo razmišljaš
2: šta se ko treba
3: će da
2: uradiš.
3: Opere ovo, ko će da skloni, kad će da idu u kući i ospava, mislim.
2: Tako je, nemoj da kasniš, niko neće da te čeka, bolje doći 10 minuta ranije nego 1 minut kasnije, kaže Mirko. Da, volim pihtije, jest. To govoriš tek kad si stariji.
3: Mislim da nikad to neću izgovoriti.
2: Jel da?
3: Ja mislim da nikad neću doći do tog levela starosti da volim pihtije.
2: Jel da?
3: Majke.
2: Ponesi nešto preko za hladiće uveče, kaže Marko. Da. Ne bacaj to, možda zatreba. Mnogo više brinemo nešto kad smo stariji, to sam primetio. Da, to
3: jel
2: što
3: mora baš toliko glasno, stišaj malo.
2: Ali da. Jeste. Ko je ostavio otvoren frižider, kaže Jovana. Da. Šisika u nastavku Lucky Pingvini, dobro jutro.

0: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratit ćemo i tenis u narednom periodu. Novak Đoković je dobio nezgodan žreb na Mastersu u Cincinnati.
2: Što je nezgodan?
1: Pa imaće malo onako nezgodne protivnike.
2: Ko?
1: Pa mu možda izgovoriš ovog. Znači, u njegovom delu žreba...
2: Manišika.
1: Jakub Menšik i Alex de Minor. Tako je. Neće biti tu Janika Sinara i Carlos Alcaraza, tako da Nole samim tim treći nosilac na turniru. U prvom kolu će biti slobodan i osim Novaka... tu su i Kecmanović i Međedović. Kecmanović će na startu igrati protiv 76. tenisera sveta Karabelija, a Hamad će igrati protiv Danila Medvedeva.
2: Ima i on ozbiljan zadatak.
1: Ozbiljan zadatak, da, pratimo Masters u Cincinnati, posljednja priprema za US Open.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ostvari svoj san, da imaš kuću ili stan, čeka te Bekatown.
2: Sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. Bekatown.rs.
3: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
5: Kemo Impex.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
8: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
12: Fantastično.
11: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
13: Hej, Lili!
14: Mhm.
13: Šta je sniženo do 31. avgusta?
14: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
13: Lili, manji račun, duga ljubav.
15: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 17 minuta, vreme je da vas nagradimo. Jubilarni 50. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji traje do sutra, do 13. augusta. Ova tradicionalna manifestacija okuplja brojne sjajne autore, što glumce, filmske stvaralce u amfiteatru koji je nazvan po čuvenom Danilu Bati Stojkoviću. Pod sloganom Pola veka zlatnih reči, jubilarno izdanje donosi 13 filmova u takmičarskom programu, 4 premijere i svašta nešto još, neki prateći sadržaj, ali tako i Isidora.
4: Jeste, da, a ja ću sad da vam dovedem samo neke od njih, tako da između ostalih u takmičarskom programu biće prikazani filmovi kao Mileva Einstein, biće novih leta, saučesnici, povratak Žikine dinastije i mnogi drugi, a Hit FM radio vas vodi na taj festival, tako da budite brzi, pošaljite poruku na naš Viber broj 069-308-7646 i dobit ćete besplatne karte za festival. Evo, čisto da ponovim još jednom broj, ako neko nije zapisao, 069-308-7646, tako da eto, pošaljite nam
3: Viber
4: poruku.
3: Broj, tako
4: Viber broj,
3: ajde da malo zakomplikujemo, ajde dajte neku zanimljivu repliku, kad je već Danilo Bate Stojković u pitanju.
4: Može da.
3: Danila Bate Stojkovića, najbolja replika iz domaćih filmova na Viber broj 069-308-7646, prvi ko to uradi osvaja ovu sjajnu nagradu, karte za festival u Vrnjačkoj banji, festival filmskog scenarija. Se nida u nastavku, ti i ja.

0: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
1: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
2: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

Leto na Hit FM radiju. Del amor. Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: ako ste u Vrnjačkoj Banji ili tu negdje blizu, čisto da vas podsjetimo da je u toku jubilarni 50. festival filmskog scenarija koji će se završiti 13. augusta. Ova tradicionalna manifestacija okupila je brojne autore, glumce i filmske stvaroce u amfiteatru Danilo Bata Stojković. Slogan Pola veka zlatnih reči, jubilarno izdanje donosi 13 filmova u takmičarskom programu, 4 premijere, niz pratećih sadržaja. Između ostalih, u takmičarskom programu bit će prikazani filmovi Mileva Einstein, bit će novih leta saučesnici Povratak Žikine dinastije i mnogi drugi. Festival traje dakle još danas i sutra, pa tako da ako uhvatite vremena, nalazite se u blizini ili nameravate da skoknete do Banje, čisto da vas podsjetimo da imate jako lep događaj u Vrnjačkoj Banji, a zove se Festival filmskog scenarija.
1: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom

mnogima i dalje zuje ušima od prvog Love Fest vikenda i već se sprema da sada petak drugog festivalskog vikenda se dočekaju nove svetske zvezde na pet festivalskih bina. Nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pampo, Traumer, Sidney Charles, Alisha, Young Marko i brojni drugi izvođači. Love Fest ne spušta tempo, a ovogodišnji koncept dva vikenda publici donosi dva zasebna iskustva, od velikih svetskih imena do novih predstavnika domaće i regionalne elektronske scene. Dakle, kao što smo rekli, veliko finale u subotu 15. augusta, a pored večernjeg programa posetnice očekuju dnevne žurke, razne neke umetničke instalacije, festivalske atrakcije i chill zone, jedinstven ambijent Vrnjačkog parka. Tako da spremite se i vidimo se na Love Festu u Vrnjačkoj banji.

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 10. do 13. augusta ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Samo na Hit FM radiju.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Đoković je saznao sa kim se je hvatao koštac u Cincinnatiju. Nema Sinera Alkaraza, obojica povređeni, Novak je nosilac broj 3. U prvom kolu je slobodan, prvi rival stiže iz duela Tirantea i Britanca Čuinskog. Tirante uzgred u Montrealu prošle nedelje izbacio Fritza i Alekseja Pupirina. Dakle, nije lak protivnik. Ako Novak prođe dalje u trećem kolu, mogao bi da ga čeka Mateo Arnaldi, polufinalista Roland Grossa ove sezone, dok četvrto kolo potencijalno Jakub Menšik, projektovano četvrtfinale za Noleta Alex de Minor, polufinale Zverev. Pored njega Miomir Kecmanović otvara protiv Uga Karberija, a Hamad Međedović kreće iz kvalifikacije sa mogućim drugim kolom protiv Medvedeva. Ovo je inače, da se vratimo na Noleta, prvi turnir posle Wimbledona i nekako za Noleta posljednja proba pred US Open.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Ostali granični prelazi više manje, nema dužih zadržavanja. Saobraćaj se do duše i bez zadržavanja odvija i na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji, a vozačima se svakako savjetuje da pre polaska provere aktualno stanje na putevima i graničnim prelazima, posebno tokom jutarnjih i kasnijih popodnevnih časova kada je moguće povećanje intenziteta saobraćaja. Gde god da ste krenuli danas, ljudi, sreće put.
1: Leto.
2: Leto
1: na Hit FM radiju.
2: Uz najveće hitove za celu Srbiju.

0: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
2: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
1: Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. avgusta. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
9: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest!
10: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
11: Ona negde sluša šapat. Neke priče.

0: Jedita, dobro sam u tačno 5 minuta do 1. Dobar dan.
1: Hit FM. Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
0: Pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva, ali i dalje toplo. To je ono što nam kažu meteorolozi za danas. A takođe, evo kažu, posle podne je moguća kratkotrajna kiša na istoku, jugu i jugozapadu zemlje. Tako da znate, tamo ćete se verovatno obradovati i dodatno rashladiti uz kišu. A maksimalna dnevna temperatura za danas od 31 stepen na severu i do nekih 36 stepeni na jugu.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Win-win powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. avgusta izdvajamo Vox kombironi frižider 18.499, Samsung usisivač sa kesom 6.999, Vox presa za kosu 999.
7: I na webu i na zemlji
8: Win-win. Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.

0: jelan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
4: Hit FM Radio.
3: Najveći hitovi za celu Srbiju.
5: Šta još treba?
3: Radio.

0: Šta je sniženo do 31. avgusta?
1: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
0: Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: U Takovu je pukao magistralni vodovod i to će prema rečima nadležnih dodatno otežati situaciju u kojoj se nalazi ta opština. Veruju da će kvar biti saniran u toku dana. U Gornjem Milanovcu na snazi su 12-časovne restrikcije vode, dok je Čačak zabranio nenamensko korišćenje vode. Vojska Srbije pomaže u snabdevanju vodom na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca. Nadležni apeluju na racionalnu potrošnju vode i električne energije. Predstavnici udruženja prevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije ponovo će organizovati proteste na granicama sa zemljama Evropske unije ako 1. septembra Evropska komisija ne reši pitanje ograničenja boravka i rada u Schengen zoni. Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanku udruženja prevoznika u Skoplju. Pakistanski ministar odbrane Kavaja Asif izjavio je da su SAD i Iran blizu postizanja neke vrste mirovnog sporazuma. Kako je naveo, signali iz posljednjih nekoliko dana ukazuju na napredak u razgovorima i da bi trajni mir bio u interesu regiona. Cena nafte Brent je porasla na više od $89 po barelu. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić saopštio je posle hitne sednice upravnog odbora da je trener crveno-belih Dejan Stanković zajedno sa svojim stručnim štabom podneo ostavku nakon eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Vreme pretežno sunčano uz pad temperature u većini krajeva, ali i dalje toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu zemlje. Najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Jedna je Sevida i konačno stiže u Niš.
11: Imaš mišice da otvoriš vrata.
10: Četvrtak, 22. oktobar, Hala Čajer, veliki solistički koncert koji ne smete propustiti. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs, aplikaciji Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Senida, Čajer, budi deo spektakla.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 2:08. Dobar dan i pozdrav sa Hit FM-a ove srede i danas slušate Dana Hitov. Ja sam Lola i bit ću sa vama sve do 6, kao inače radim danima. I sad ova sreda je u narodu poznata i kao, jel, mali petak, pa eto, ako ste rešili večeras da izađete i malo da presečete nedelju, samo napred, podržavamo, ali ako radite sutra ujutru, sve u skladu sa tim. I da, danas je onako, jeste da sreda je, ok, to smo rekli, ali danas je i osjet manja temperatura, da se tako izrazimo, pa eto, i to je sjajna stvar da danas budemo apsolutno dobro raspoloženi i da onda zaokružimo celo to raspoloženje, naravno, evo, možemo sa Čolom i sa njegovim hitom.

0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Hit Radio.
6: Hit Radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I trenutno je najtoplije na jugu. Leskovac i Vranje kod vas je 35 stepeni, a dosta drugačija situacija na severu zemlje. Evo, Palić je 28 stepeni, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda po 31, a slična temperatura je i u Valjevu, Loznici, Beogradu, tako da danas definitivno prijatni letnji dan.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče, Teksiko.
4: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 10. do 13. augusta ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
10: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
11: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
12: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita.
13: Nevena kolor. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
14: Rompe la discoteca.

0: je bila Nina Badrić i neopisivo kako se zanimljivo završava pesma sa nekim to.
1: Da, malo pa se onako polako utišava. U svakom slučaju, neopisivo je lepo vreme danas napolju, ako mogu tako da kažem, pošto je ovih dana bilo toliko toplo, danas malo zahlađenje. Ovo, mislim, nije zahlađenje, tako kaže zvanična prognoza, a temperature su samo malo pale, tu smo oko 32.
0: Jeste, ali vidiš kako svi odmah reagujemo kako padne temperature, jer moram da kažem, jutros me zove drugarica i kaže koliko je lepo vreme napolju. Kako, što se dešava, pa toliko, ne kaže, ali ti ne veruš koliko je lepo vreme. Ja izađem, što se desilo, ali zaista prijatnije dosta nego prethodnih dana. Tako da, sreda danas, da, to nismo rekli, dobar dan, vi ste na Hit FM-u.
1: Ali jeste, da, vi ste na Hit FM-u, dobrodošli dan na Hitu, Lola je preko puta mene.
0: Tu sam, Ogi je preko puta mene, jel?
1: Tako je, bit ćemo sa vama sve do šest, pa sad kakve god da su vam planovi i obaveze ove srede. Budite tu, najveći hitovi za celu Srbiju su ono što možemo da vam obećamo.
0: Možemo, evo odmah. Eto, idemo da nastavimo raspoloženo u ovaj dan. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: I danas vedro, sunčano i toplo sa temperaturom u proseku između 32 i 35 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: RIS Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. RIS online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
7: Tehnomanija, back to school. Do 23. avgusta izdvajamo Moje smart deči sat 5999, Logitech komplet tastatura i miš 4999, Philips bežične slušalice 3999. Više na tehnomanija.rs.
8: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
10: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
11: Obrni, okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.

Ljubavi moja, to nije paranoja. U tačno, evo, 3 popodne i 6 minuta, ono što smo upravo slušali na Hit FM-u. A vama, narode, dobar dan i pozdrav, kao što rekoh, sa Hit FM-a. Tu ste da znate ako ste se umeđu vremenu priključili. A ono što imamo da vam kažemo sada jeste prijatni uslovi za vožnju, nema zadržavanja na naplatnim rampama. To je ono što nam kažu iz Automoto Saveza za ovu sredu. A ono što se trenutno dešava na granicama jeste da je malo veća gužva samo na Preševu i Kostolu. Ostale granice dosta su manje gužve i dosta je bolja situacija u odnosu na ove prethodne dane. Eto da znate ako ste tamo krenuli. Što se tiče radova, od sutra petlja Kruševac istok, petlja Ćićevac ka Pojatama uz zatvaranje preticajne ili zaustavne saobraćajne trake i ovo će trajati do 16. augusta, odnosno do nedelje. Pa da znate ako budete tu da prolazili šta se dešava. Dobro, možemo sada lagano da se vratimo na muziku. Vi vežite pojas, naravno pazite na brzinu, mi ćemo svakako na hitove. Ovo je nešto što vam je sigurno svima poznato. Slušamo Dženana Lončarevića i Nije mi stalo. I da, srećan put!

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
0: je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika. Hit radio.

Bijelo dugme zamisli je ono što smo upravo slušali. Tačno je 15:30, dobrodošli na Hit FM. Ja sam Lola i družimo se u danu na hitu sve do 6 večeras. Da znate, ako ste se umeđu vremenu priključili, ako ste vi jedni od onih kojima se uskoro završava smena, verujem da imate neke super planove za ostatak dana, jer vreme nam onako baš ide na ruku, što se kaže, nije nešto mnogo toplo, tako da sve neke aktivnosti su dobrodošle. Ako ste odmarali, ako ste na odmoru, pa možda malo zavidimo, ali nikako to ne prekidajte i samo nastavite. A ako i dalje radite, evo da niste jedini i zajedno ćemo da preguramo do kraja smene, naravno uz druženje Ćaskanje, ali i uz najveće hitove za celu Srbiju, zbog toga smo i ovde, pa nastavljamo sa pevačicom koja definitivno pravi ozbiljno dobre letnje hitove, Angelina i Dah po Dah. Dobar dan!

0: lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. avgusta. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Hey,
1: hej vi narode, dobar dan, evo nas na Hit FM-u, dobrodošli u Dana Hitu, tačno je 7 minuta do 4, tu sam ja, dobar dan, tu je Ogi.
0: Jeste, ako ste se među vremenu priključili, da znate gde ste i s kim ste, Lola, ja ćemo biti sa vama sve do 6, slušajte Dan na Hitu, a danas je prilično lepo vreme za vožnju, eto to je ono što kažu iz Automoto Saveza i sad kad smo kod vožnje, da iskomentarišemo jedan naslov koji kaže...
1: Može, kaže, ako putujete u Grčku ovog vikenda, bit će neki gužvi. E sad, zašto će biti? Mislim, bit će uvek gužve.
0: Jeste, s obzirom na to da je 12. avgust i da je sezona godišnjih odmora i dalje u toku, bit će svakako gužvi na putevima, verovatno i na granicama do kraja meseca. E sad, zašto ka Grčkoj?
1: E sad, zašto ka Grčkoj? Zato što, kao što rekao smo, kaže naslov, spremite se, bit će gužvi, ali zato što njima sada 15. avgust neradan dan, slave ljudi praznik. I bitno je da znamo da, evo kažu, subota, neradan dan, većina prodavnica, supermarketa, pošte i banaka bit će zatvoreni.
0: Jeste, ako budete kretali onda za ovaj vikend ili možda u petak ka Grčkoj, pošto će većina prodavnica biti zatvorena, možda da ponesete ono kao paradajz turisti za ta dva dana, makar da imate dosta hrane u kolima. Ono.
1: Posle, kažu, paradajz turizam kao loš i tu nešto na internetu komentarišu, najbolja stvar ikada.
0: Prvo što je najbolja stvar ikada, drugo što nikad ne znate kad će da bude neki ovako, evo, praznik, pa da, eto, ali sad znate, pošto smo vam i ovaj, rekli u napred, u svakom slučaju, to je jedna od stvari, u turističkim mestima većina kafića takođe, u stvari, pa ne, radit će kafići i restorani, ali tu se povedite računa zato što će biti gužve, svi već rezervišu u napred to.
1: Jeste, evo kažu da se rezerviše u napred mesto u restoranima, kafićima, tavernama.
0: E pa zato onda da se ponese hrana onda, paradajz turizam lepo dva dana, pa onda nastavite od ponedeljka sve standardno.
1: Apsolutno se slažemo, Ogi. Tako da, eto, da znate, to je što se tiče ako ćete ka Grčkoj ovog vikenda, a sada možemo lagano da se vratimo na najveće hitove. Ovo je Zana, kaže da li čuješ, da li osjećaš, a mi vam još jednom kažemo.
0: Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Hej Lili. Šta je sniženo do 31. avgusta?
3: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Uvijek isto, samo malo luđe.
2: Sponzor tačnog vremena, Hit FM radija.
3: BPM, satovi i nakit.
4: Za sat ispred svih.
5: I tačno je 4:04 minuta. Vi slušate Hit FM radio, ovde su najveći hitovi za celu Srbiju. Ja sam Lola i sa vama sam sve do 6 danas. Ako da znate, ako ste se umeđu vremenu priključili, a ovo što čujete u pozadini sam sigurna da vam je apsolutno poznato. Pesma koja je za malo da pobedi na Euroviziji davne tamo 2004. godine. Slušamo Joksimovića i Lane moje. Još jednom, dobar dan.

0: jedan od mnogih, tačno je, evo opet ću reći 16 časova i 18 minuta, ovako zvanično, znam da toga baš voli kad kaže.
1: Tako je, popularnije i kao, evo, uskoro će 4 i 20.
0: Dobro, može tako, popularnije, a danas je 12. august, sreda, Ogi, znaš šta je danas?
1: Šta je danas?
0: Danas je Međunarodni dan mladih.
1: Međunarodni dan mladih, 12. avgust. Dobro, u međuvremenu, ako ste se priključili, samo da znate, dobrodošli na Hit FM. Lola je tu preko puta
0: tu
1: mene.
0: Sam.
1: Moje ime Ogi, slušajte Dan na Hitu. Dakle, Međunarodni dan mladih na štrandu, to je ono što si možda htjela da podeliš sa nama. Vidio sam neki naslov.
0: Tako je, 12. avgust na štrandu. Kaže da vidimo šta će tu sve da bude. Javni trening, muzički program, radionice, kviz i igre. Od 6 do 10.
1: Od 6 večeras?
0: Da, od 6
1: večeras. Do 10 uveče. Pa dobro, eto, Novosađani, svi kojima je Novi Sad blizu, naročito ukoliko vi pripadate ovoj grupaciji mladih kojima je ovaj dan namenjenih, lepo se provedite tamo. Evo, rekli su da će biti neki javni trening, pošto oni promovišu, dakle, zdrav način života, je li tako?
0: Sjajno, sjajno.
1: E sad, kad sam video da piše trening ovde, pomislio sam, jao, ko će da trenira po ovoj vrućini, ali danas uopšte nije toliko toplo kao što je to bio slučaj prethodnih dana, tako da, realno...
0: Pa se sve nekako onda namestilo za taj trening da se odradi, dakle, vidiš.
1: Absolutno, možda to nekome treba, eto, ako neko možda planira već duže vremena da počne da trenira, ono kao je krećem od ponedjeljka u teretanu ili da vežbam, možda može ovo da bude taj prvi dan, da odete tamo na ovaj besplatni trening, jer su sve manifestacije danas povodom Dana mladih besplatne, odradite taj trening i počnete lepo, konačno da donesete, mislim, tu odluku i da krenete.
0: Da krenete, da trenirate, jeste. A sad, kako si ti to rekao, deluje mi da ti iz iskustva to pričaš, da bi mogao da krenete.
1: Jeste, jeste. Ja već jedno 7-8 godina pričam, krećem od ponedjeljka i nisam pošao ni jednom.
0: I taj ponedjeljak nije još došao.
1: Nije da. Još. Možda sledeći.
0: Možda sledeći,
1: ili,
0: da.
1: Ili, eventualno, ako hoćeš i mene Lolo da vodiš do Novog Sada, večera stižemo do 6:30 tamo, pa možda...
0: Može, ništa. Onda samo još jednom da zaokružimo. Na štrandu proslava, jel, Međunarodnog dana mladih, uz javni trening, uz druženje. Evo, bit će i DJ za muziku, tako da svašta nešto su organizovali. Počinje u 6, traje do 10, a sada se naravno vraćamo. Vraćamo se na najveće hitove. Slušamo Parni valjak i Neda. Dobar dan.
1: Dobrodošli na Hit.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Samo na Hit FM radiju.

0: Branko Vjozinović i hit koji znamo da volite upravo na Hit FM radiju. Dobro nam došli i dobar dan.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: E pa definitivno i sutra nastavljamo sa ovako prijatnijim temperaturama za ovaj period godine. Kažu meteorolozi za sutra kažu da će biti sunčano, ali će biti i promenljivo oblačno sa mogućom kratkotrajnom kišom na istoku i jugoistoku zemlje. Što se tiče temperature za sutra, maksimalna dnevna će ići od 29 stepeni pa sve do 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRKOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
11: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
10: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
11: Vrnjačka banja.
12: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
13: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
12: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
14: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
15: Ko je ona?
14: Aura.
15: Aura?
14: Aura.
15: Energija svakog prostora.
14: Potraži me na sajtu jela.rs.
16: Obrni i okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
17: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: Pa onda nastavim da pevam u ritmu pesme Kada hodeš. Dobar dan, vi ste na Hit FM-u, tu sam ja Lola, tu nam je Ogi.
1: Dobar dan, da, gde vi danas hodate i da li hodate uopšte?
0: I da li nas stajkujete?
1: E, to, i da li brojite korake ono na telefonu, to je sad kao, znate ono što svi fitnessovi...
0: Naravno da brojim, to je jedino što radim po ceo dan, ja sam opterećena da imam što više koraka, ja samo hodam.
1: E, dobro, eto, dakle, verovatno postoje uvek dve kategorije ljudi, jedni koji kao Lola to broja, ja zaista čak nemam ni tu aplikaciju koja mi broji korake. Šta mene briga koliko koraka prođem, koraka koliko sam prošao.
0: Dobro, neka bude da ti prođeš koliko si prošao, ali kad smo eto kod koraka, danas je 12. august, odnosno Međunarodni dan mladih i obeležava se, odnosno slavi se kroz sport, hodanje, radionice, savete o zdravlju.
1: Tako je, najrazličitije fizičke aktivnosti. Malo pre smo pomenuli da se ove manifestacije dešavaju dakle na Štrandu u Novom Sadu, ali imamo i u Subotici.
0: Jeste, i oni počinju uskoro, danas od 5, kažu jedan dan neograničene mogućnosti, bit će svašta nešto, kao što rekao smo, sportska takmičenja, kreativne radionice, kulturno-zabavni sadržaj, i ono što je bitno jeste da učešće u svim programima besplatno.
1: Tako je, dakle u 5 sati počinje, to je evo sad za koji minut u parku Prozivka, ali
0: jeste,
1: tako?
0: Jeste.
1: Da, sve je besplatno i baš je dobro vreme, baš je dobar dan za ovakvu neku manifestaciju i za ovakve neke dešavanja, s obzirom na to da su temperature ipak malo niže nego što je to bio slučaj prethodnih dana.
0: Jesu, pa se onda namestilo da zaista treba da krenemo sa tim aktivnim načinom života, jel?
1: Pa ništa, šta ćemo da radimo? Onda svi ajde danas da se dogovorimo, da se nekako organizujemo, pa da idemo, makar da izbrojimo neke korake do kuće, ono, možemo da izađemo, makar, eto, ja ću obećavam da ću danas izaći 2-3 stanice ranije iz autobusa.
0: Hajde, eto, pa dobro, super ideja. Tako eto, je. Za sve koji se možda bore sa tim da će da krenu da treniraju, neće, izađite koju stanicu ranije, malo više pešačite i eto, bar nekako da se pokrene to sve.
1: To je to, možemo nazad na muziku.
0: Može, slušamo Nenada Čerenića i...

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
3: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
2: U Mozart online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
3: A ko će ga osvojiti?
2: Ha, to tek treba da saznamo.
0: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sljedeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
5: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest.
6: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
7: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
8: Fantastično!
7: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

izuzetno. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5:15 popodne, vi slušate Hit FM, dobro nam došli ako ste se u međuvremenu uključili, tu sam ja i moram samo da kažem da ja uskoro idem kući, da mi je koleginica upravo rekla, da, odnosno pitala me na koju stranu idem, da joj kažem gde će se bolje videti sunce, kako bi bača mogla da izađe u toku smene da gleda pomračenje.
4: Da, naravno, zato što evo, danas stiže pomračenje posle 27 godina.
3: Jel?
4: Da, jer je poslednji put pomračenje kod nas moglo da se vidi 99. na jučerašnji dan.
3: Aha.
4: A danas će opet da bude pomračenje, krenut će tamo negde kao prve faze toga oko 7:30, mm-hmm. a onda kažu kao da će totalno kao pomračeno sunce moći da se vidi na primjer u Beogradu u 7:15, pa onda mislim Novi Sad 7:11 i onda Subotica 7:09.
3: Jeste, da, hvala ti Bađo, ovo je baš istraživačko novinarstvo.
4: Ne, ja sam legitimno narodno spremna, to meni zvuči tako cool, a verujem i mnogima od vas, tako da ako hoćete da budete oni i drugari i drugarice koji prvi okače neko dešavanje na Facebooku, na Instagramu, eto, spremni kao zapete puške.
3: Aha, da ne bude ono kao kad, ne znam, bude recimo duga, pa onda propustimo, pođemo na neku društvenu mrežu i zapravo...
4: I odjedamo ono 100.000 slika duge koju smo mi prespavali jer popodnevna dremka.
3: Znači, samo još jednom da ponovimo da ne bismo prespavali ili propustili ovo pomračenje sunca, znači negde otprilike oko, evo kažu, 19:24 bi trebalo da krene.
4: Tad i kreće do... polako i onda maksimum stiže tamo od 7:15.
3: Odlično, hvala ti Bađo na ovim, pa zaista zanimljivim informacijama. Nema šta, sad se vraćamo na na najveće hitove za cijelu Srbiju, naravno, slušamo Valentina i samo Slop Jokice.
4: Nemojte za pomračenje.

0: slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Hej Lili.
3: Mhm.
2: Šta je sniženo do 31. avgusta?
3: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
2: Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
6: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
5: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
6: Drive fresh, every two hours take a break. Dilemin surun.
5: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
6: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Hit radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Bijelo dugme i Lipe Cvatu na Hit FM-u u tačno pola šest.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
0: I sutra pretežno sunčano, ali kažu biće malo više oblaka na istoku i jugoistoku zemlje, jer se očekuje i povremena kiša kao i pljuskovi sa grmljavinom. Što se tiče temperature za sutra, pa sasvim sigurno dosta prijatniji dan obzirom na to da je 12. odnosno sutra će biti 13. august već. Kažu meteorolozi od 29 stepeni, pa maksimalna dnevna do 32.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče, Teksiko.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posjetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jisk.rs i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: sreću duguješ meni, Ognjene.
1: Da, nisam znao, da, dobro. Ono što u svakom slučaju dugujemo i što sam obećali ceo dan su samo isključivo najveći hitovi za celu Srbiju, toliko mogu da obećam. Da.
0: Ej, super, šalim se. Naravno, da, dobrodošli na Hit FM. Evo, tačno je 13 minuta do 6. Dosta zanimljiv dan. Evo, 12. avgust i Dan mladih je danas, Međunarodni dan mladih, i bit će povraćenje sunca od 19.24 do 15.08 i bit će kiša meteora. Šta je ovo danas?
1: Pa čekaj, kako si to povezala, povraćenje sunca i Dan mladih? Da, u svakom slučaju svi portali i društvene mreže su puni naslova u vezi sa, dakle, povraćenjem sunca i kišom meteora koja nas čeka večeras. Vidim da ljudi na društvenim mrežama dele. To će povraćenje biti posle 7 sati, jel tako?
0: Jeste. Evo, kažu tačno, znači želim da kažem tačan minut kako su oni to izračunali. Od 19.24 do 15.08 će to biti vidljivo kod nas u zemlji, pa sad kako, gde, u kom minutu?
1: Dobro, da. A što se tiče ove kiše meteora, to već vidim da su se mnogi, to odnosno čujem i po društvenim mrežama, vidim mnogi, kad se već pomenula, ajde, Dan mladih. Mnogi mladi ljudi su danas već se spremili, ako rade, kad završe sa obavezama dnevnim, da idu negde van gradova, da gledaju tu kišu meteora koja će biti vidljivija, naravno, sa nekih planina ili brda gde nema, dakle, ovog gradskog svetla.
0: Ništa, onda moramo da pronađemo i mi neku takvu lokaciju, jer ja znam, mislim, znam, kad je ta kiša meteora, to znači da je to mnogo zvezda padalica, to znači više prilika da zamislim želju da mi se to ostvari.
1: Tačno tako.
0: Tako da, eto, ako planirate šta ćete, gde ćete posle posla, sad napišite, ili posle nekih obaveza, napišite lepo spisak želja negde van grada sa tim spiskom, pa kako padne koja zvezda, vi tako zamislite.
1: Tačno tako, eto, jednog lepog saveta za ovu sredu.
0: Slažem se, a sad možemo se vratimo na najveće hitove, tako?
1: Može.
0: Slušamo Aleje ljubavi.
1: Čujemo se.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno je 6 sati i 9 minuta, pa dobro večer ljudi, Bucalo je sa vama, a mi započinjemo večer na Hitu upravo sad, koje traje sve do 10 uveče. Prelepo vreme i dalje napolju, nije pretoplo, taman onako kako treba, bukvalno prijatno. Danas je dan mladih, pa da vam čestitamo odmah, svakako ćemo proći dosta izlazaka kojih imamo danas, a i ovih dana, pa eto možemo i da se isplaniramo. Pa ako ste u kolima, srećan put, koje na poslu guramo zajedno s menom, ako je kući, upustite se i uživajte uz najveći hitove za celu Srbiju, kao i hit koji nam upravo stiže. To je naravno Magazin i Slatko ljuto kiselo u nastavku.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Hit FM radio.
3: Najveći hitovi.

najvećih hitovi za celu Srbiju su tu, Zane i Dodirni mi kolena, da popravi odmah raspoloženje. 6:29, pa dosta nas je na poslu, neko je kod kuće, a neko se upravo vozi na neki odmor, tako da želimo lepo da se provedete, a taman svi da saznamo šta nas očekuje to sutra od vremena. Kažu, bit će sunčano, bit će toplo, jedino posle podne na jugu i istoku se očekuje malo oblačno i moguće kišica, ali svakako to ništa nam ne smeta jer temperatura ide i do 36 stepeni, a mi idemo na još jedan retro hit, Gocu Tržan i čuvenu pesmu Haljina u nastavku.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Tuborg Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest.
3: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

tebi pripadam u 6 sati i 48 minuta. Kako kažu iz onog kultnog filma, mesta nisu numerisana, odnosno mesta su numerisana. E sad, ako se pitate za šta tačno, pa za događaj koji se nije desio od 1990. godine, a sledeći je tek 2045. Dobro, da pređemo na stvar, pomračenje sunca i kiša meteora, o tome upravo pričamo. Sad, što se tiče satnica nekih, kad je najbolje to uhvatiti, najviše pažnje treba posvetiti između 19. i 24. i zalazaka sunca. U Beogradu maksimum je oko 15 do 8, Novi Sad 11 do 8, Subotica 9 do 8. Tako da ono, tu će biti pomračenje najizraženije u ovim gradovima. Tako da ljudi, spremite dobru listu želja jer će biti mnogo prilika, a mi ispunjamo uvek, naravno, kroz muziku. A nama stiže upravo Marija Šerifović i Nisam Anđeo.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Dva aviona na Hit FM u 7 sati i 11 minuta. Pa dobro veče, još jednom Bucalo je sa vama.
1: Što sad idem tu s njom da podeli.
0: A sinoć Zvezda izgubila od Hapoela 0-2 i tako ispala iz kvalifikacija, nažalost, za Ligu šampiona. Ono što je dobro, ima još jednu priliku za evropsku scenu, pa će se boriti za ulazak u Ligu Evrope protiv Viktorije iz Plzena, to je češki klub. Inače, danas je inače odmaramo i od sporta.

sutra nas čeka Partizan protiv Tobola u 5 sati popodne u okviru trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencija. Tako da ljudi, navijamo, bodrimo srpske klubove da naprave neki uspeh. A mi koji nešto i ne volimo od sport, stiže nam jedan trio: Vuk Mob, Vojaž Breskvica i Koraci u noći.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja, koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.
1: Hit radio. Najveći hitovi za celu

A ko bi rekao da je od ovog hita prošlo čak 45 godina, neverovatno prosto. Dobro večer ljudi, dobrodošli na večer na hitu, 7 sati i 30 minuta. E pa, ako ste trenutno u blizini Novog Sada ili ste tamo, danas zbog Međunarodnog dana mladih ima dosta dešavanja, pa tako i na Štrandu se obeležava ovaj dan. Pre svega da vam čestitam, a ovo traje od 6 popodne pa sve do 10 uveče, tako da imamo još nekih 2,5 sata koliko vidim. Cela fora je u druženju, upoznavanju i sklapanju novih prijateljstava, a možda i zbog ove kiše meteora padne neka i nova romantika, neka nova ljubav, nikad se ne zna. Ali kroz razne aktivnosti naravno se sve to dešava, pa ko dolazi vidimo se tamo, a mi nastavljamo sa Marinom Visković i ljubi me tu u nastavku.

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno

0: Željko Samardžić, zaustaviti januar. E pa dobro ljudi, pošto smo danas pričali o kiši meteora i pomračenju sunca, da će biti onako najbolje ovo neko vreme, mi smo se okupili ovdje u studiju, tačnije Bađa i ja.
1: Hello, hello!
0: A Bogu hvala, tu nam je kolega koji je već napolju pripremljen za gledanje i za mišljenje želja. Halo, halo Stefane.
2: Halo, halo, halo, halo Bucalo, halo, halo Bađo.
0: Desi Stefke, legenda.
2: Kako si mi lepo najavio kolega koji je pripremljen da gleda u
0: nebo. E, reci nam Stef, jel se vidi šta ono najbitnije, jel si spreman da zamisliš neku želju već kako to ide?
2: Jako puno želja možeš da zamisliš, jer su rekli su 100 zvezda padalica po satu.
1: O, to je 100 željica.
2: Da, tako da u suštini može lista čitava želja, tako da bolje se za to spremite, ali to ne još to, tek kad bude nak.
0: E, dobro,
2: ovo sad
0: dobro.
2: Što gledamo je povraćanje sunca, koje prvo ti kaže nije nešto.
1: Dobro, kako je, kako izgleda?
2: Pa kao ono kad popiješ jogurt, pa ono što ostane na čaši, ništa.
0: Ovo je pravo, pravo, svaka čast.
2: Ništa, bukvalno razočarenje. Mislim, ne znam šta smo očekivali, pravo ti kažem. Kad kažeš povraćenje sunca, zvuči kao nešto neki sci-fi.
1: Nešto wow!
0: To kao da smo u bioskopu, znaš, i te priče.
2: Ne, ništa, baš ništa. Samo ne vidiš zalazak sunca, tako da...
1: Tako da, narode, u suštini po Stefanovom izlaganju, koje je, na primjer, trenutno u prodavnici, u kancelariji negdje i misli, ah, propustio sam pomračenje. Evidentno ništa nismo propustili.
2: Ne, nije kao da će biti mrak od jednog pomračenja sunca, znači da je mrak. Ne, zato što evo dan je.
1: Lagali su nas filmovi.
2: Da, lagali su nas, tako da. Ali dobro, kapiram, mora malo da se to hajpuje, mora neki marketing. Ali to padanje zvezda, kiša meteora, to verujem da će biti stvarno super i najbolje da se to isprati, da u Beogradu će se možda najslabije vidjeti, tako da Fruška gora, ne znam, neke, možda na Avali, eventualno u Kosme, što se
0: znači,
2: Beogradu.
0: Znači imamo vremena Bađa i ja kad završimo s poslom da trčimo na neku planinu.
1: I mi
0: planinu.
1: Nešto da vidimo.
2: Ako ne, ja ću za vas da zamislim nešto.
0: E, hvala ti, Stefano.
1: E, to je kolega, to je čovek.
0: E, Stef, hvala ti puno stvarno što si nam rekao kako to izgleda za sve nas koji radimo.
2: Ništa, uživajte.
0: Čujemo se.
1: Ćao.
0: Čujemo se. Ćao, Stef.
2: Ćao.
0: E, dobro, ljudi, čuli smo Stefana, inače sa njim možete se družiti u najboljem jutru na Hit FM-u, a vi ako imate neke prelepe slike trenutno ovog pomračenja sunca...
1: Ko je uspeo nešto da vidi?
0: Pošaljite na Viber broj 069-3087-646, pa da malo i mi uživamo ovamo u studiju. Svakako nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju i tačno nam stiže 90. godina.
1: A eto, 99. je bilo poslednje.
0: Upravo to. Funky G u nastavku, ljudi.

Bože brani od zla, i Toše Proeski na Hit FM-u u 8 sati i 10 minuta. E pa dobro ljudi, dosta nas je onako zastalo na par minuta da isprati pomračenje sunca, a sad nastavljamo sa svakodnevnim aktivnostima ili vožnjima ako smo na putu trenutno, pa taman da vidimo i kakva je situacija na graničnim prelazima. Što kaže Automoto Savez, nesmetano se odvija saobraćaj, kraće zadržavanje automobila na tri granična prelaza, Horgošta Mađarskom čekanje 45 minuta da se uđe, da se izađe iz zemlje, Preševo sa Severnom Makedonijom čekanje 50 minuta, a Gostun sa Crnom Gorom 30 minuta na ulaz. Tako da eto ljudi, za sad znamo, sve ostalo po kamerama je lagano skroz i nema zadržavanja. Što se kamiona tiče, Horgoške, Lebija, Batroci, Šid, čekanje, sve ostalo je lagano. Tako da nam preostaje da zajedno sačekamo, ako smo trenutno na nekim od ovih prelaza. Ako nismo, tu smo, zajedno se vozimo, a ekipa Hit FM vam želi srećen put.

Daniel i Ivana u 8 sati i 31 minut na Hit FM-u. A već na Hitu kreće ozbiljno se zagreva, a već kad smo kod zagrevanja izašao je video kako će izgledati novi film Kengur se vraća kući. Inače, to je nastavak onog čuvenog naše klasika Kad porastem bit ću kengur. Pa bacite pogled na video, javite nam da li ste više za to da onako stari klasici imaju svoje neke nove nastavke, kao što je bila Žikina dinastija, Munje, sad i Kengur, ili ste više onu fazonu stare dobre stvari ne treba menjati nikad. Pišite nam ljudi na Viber broj 069 3087 646. A svakako, ovaj film treba da izađe negdje u septembru, jedva čekamo da vidimo kako će izgledati. A do tad, tu su najveći hitovi za celu Srbiju. Kiki Lesandrić, Tijana Dapčević i Svet je lep kada sanjamo u nastavku.

da me voliš. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.